Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: If I should stay.

0: всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.
2: I don't know where my baby is, but I'll find it.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
16: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
16: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете.

0: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Пирин Хил – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Пирин Хил.
11: Българските чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Пирин Хил – комфорт във всяка стъпка.
12: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
13: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
12: подпомага здравословното храносмилане.
13: Допринася за нормалното усвояване на храната.
12: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
13: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
12: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Една любов, една звезда, един бодигард и едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард – една легендарна история, една приказна любов и една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес е крайният срок партии и коалиции да се регистрират в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Инициативните комитети имат срок до 14 септември. До 22 септември трябва да бъдат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни по-късно започва и официалната предизборна кампания. Междувременно Министерския съвет обсъди днес отпускането на допълнителни средства по бюджета на ЦИК и допълнителни трансфери към общините за 2026. В дневния ред е включен и проект на постановление за приемане на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026. Кабинетът ще обсъжда и промени в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, допълнителни разходи за Министерството на икономиката и Министерството на младежта и спорта, както и българското участие в климатичната конференция в Анталия. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булевард Асен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на изход към Турция за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния движението е нормално, но фериботите Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на граничните пунктове с Република Северна Македония, както и с Сърбия.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Тази седмица за премахване на крайпътна растителност и други дейности по почистването временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. На автомагистрала Тракия днес между 8.30 и 16 часа и 30 минути ще се премахва излишна растителност в първите 5 км, както и между 29 и 34 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Мьомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазин.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
2: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.

0: Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш. А за мезето – Родопа Троян.
2: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио 1. Класическите хитове.

живява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на около кръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
13: Свежест. Всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
1: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори. За инициативните комитети срока е до 14 септември. До 22 септември трябва да станат известни всички кандидат-президентски двойки, а три дни по-късно официалната предизборна кампания започва. Междувременно днес Министерския съвет ще обсъди отпускането на допълнителни средства по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред е включен също проект на постановление за приемане на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще плащат за предизборни предавания по БНТ и БНР за президентските избори на 25 октомври. Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Украйна е в процес на договаряне на доставка на около 1000 ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз. Това обяви украинския министър на отбраната, цитиран от световните агенции. По думите му, по-голямата част от ракетите ще бъдат доставени през следващите години и затова Киев настоява за по-спешна помощ и за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана от наличните запаси на западните партньори. Междувременно държавите от Европейския съюз дадоха вчера предварително съгласие Украйна да използва средства от европейския заем за покупката на американски ракети за противовъздушна отбрана. Окончателното одобрение се очаква тази седмица. По правилата на заема от 90 милиарда евро, покупки на оръжие и боеприпаси извън Европа се нуждаят от специално разрешение. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Тази седмица за премахване на крайпътна растителност и други дейности по почистването временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. На автомагистрала Тракия днес между 8.30 и 16 часа и 30 минути ще се премахва излишна растителност в първите 5 км, както и между 29 и 34 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
5: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
6: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
7: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и 2 дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePayGo и в касите на EasyPay.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? 2 таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
17: Ще бъда по-организирана.
18: Поне ще опитам.
19: С Сиела на училище!
20: Бъдещето започва от днес!
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Пак е мокро, нали?
21: Да.
22: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
22: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
22: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори и за басейни.
22: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
23: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
24: Радио 1. Класическите хитове.
0: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Една любов, една звезда, един бодигард. И едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в Зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
9: Килъри.
8: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
14: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
13: подпомага здравословното храносмилане.
14: Допринася за нормалното усвояване на храната.
13: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
14: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
13: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
15: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
18: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
19: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
18: Да, спомням си лилавото шише.
19: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
18: А, той за това се ползва толкова години.
19: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
21: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
22: Кой съм аз? Защо съм тук?
21: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
22: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
23: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
24: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
25: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
26: Смартфон Вселена представя.
27: Пак се започва.
28: Нов телефон?
27: Или нов смарт-часовник?
26: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, с които българското законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските правила за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуор съдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени контролни и сертифициращи органи, както и санкции при нарушения. Ще се регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които работят с оборудване, което съдържа такива газове. Тази седмица се очаква народните представители да гласуват и промени в състава на постоянни комисии, предложени от Прогресивна България. В дневния ред на Народното събрание е включено и първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители. В момента законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Общо 155 пожара са потушени у нас през изминалото денонощие, съобщават от пожарната. Двама души са загинали, други двама са пострадали. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала. При 27 от пожарите има преки материални щети, включително в жилищни сгради, транспортни средства и горски масиви. Извършени са и 33 спасителни и помощни операции. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди разклона за полковник Серафимово и Смилян. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно е спряно движението от двете посоки при километър 177 по първокласния път Ребърково-Новачене, поради полагане на маркировка и насипване на банкети. До 11 септември за премахване на крайпътна растителност и други дейности временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Йордания заяви, че отразила нови атаки от Иран, след като Техеран обяви поредни удари срещу американски военни бази в региона. По данни на Йорданската държавна агенция са прехванати и унищожени 18 балистични ракети. Други две са паднали в отдалечени райони. Не се съобщава за пострадали. Иранската революционна гвардия заяви преди това, че е атакувала американска военна база в отговор на американски удари по 5 ирански петролни танкера, съобщава БТА. Иранските медии съобщават за експлозии в 2 американски бази в Йордания, но към момента няма потвърждение нито от американските военни, нито от йорданските власти.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Raft. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
11: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник?
10: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Мило, защо има тенджера в хола?
19: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
18: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
19: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Данните ще могат да се използват от органите за пътна безопасност, както и от НАП, агенция Митници, спешна помощ, телефон 112 и други институции. Паралелно кабинета подготвя и регистър на стратегическите транспортни проекти, като следващата седмица предстои среща с строителния бранш и граждански организации за определяне на приоритетите. Трима от пострадалите при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян са настанени в болницата в Смолян. По данни на лечебното заведение няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е с охлузване и мозъчно сътресение, 62-годишна жена е с счупена ключица и гръдна травма, а 42-годишен мъж е с фрактура на бедрото и предстои да бъде опериран. При катастрофата загинаха двама братя на 17 и 18 години. Инцидентът е станал на прав участък от пътя Смолян-Смилян преди склона за полковник Серафимово и Смилян. Еврокомисари по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Радко Младич с държавни военни почест. Пред CNN Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Марта Кос заяви още, че очаква от сръбските власти ясна и решителна стъпка в тази посока. От днес до 22 септември в София се въвежда временна организация на движението заради Европейското първенство по волейбол. По булеварда Сен Йорданов ще бъде разрешено паркирането в определени часове, а движението в двете посоки ще се ограничава само ако паркинга към залата се запълни и по разпореждане на пътна полиция. Градският транспорт няма да бъде спиран. След мачовете ще има и допълнителни тролейбуси между 21 часа и 23 часа.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

култовият филм «Бодигард» оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. «Бодигард» – само с Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за куминетела? Двойно. А къде е куминът?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.com.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване, вълшебните метли.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
11: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
16: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
17: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
16: Да, спомням си лилавото шише.
17: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
16: А, той за това се ползва толкова години.
17: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
19: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
15: Тасос,
16: Левкада,
15: Корфу,
16: Пиерия,
15: Атина,
16: Санторини,
15: Халкидики.
16: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
17: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
19: Нов телефон?
18: Или нов смарт-часовник? Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-часовник.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание прие на две четения в едно заседание законопроекта за ратифициране на меморандума между България и Норвегия за изпълнение на норвежкия финансов механизъм за периода 2021-2028. По него България ще получи финансова помощ от над 114 милиона евро, а нетната сума след приспадане на разходите за управление ще е около 106 милиона евро. Средствата са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права, както и социално включване и устойчивост. Министерският съвет ще приеме днес план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиера Румен Радев. Предвижда се създаване на един национален орган – изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, както и на национален център, който ще събира на едно място информацията за движението и пътната безопасност. Системата ще използва данни от ТОЛ, общински камери, боди камери на полицаи и различни сензори. Информацията ще се наблюдава денонощно и ще се обработва в реално време. Европейската комисия одобрила пилотния проект Summers of Europe на българския евродепутат Христо Петров за международни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщават от екипа на евродепутата. Предвидения бюджет е 1 450 000 евро. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни лагери, в които деца в уязвимо положение ще имат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности, както и възможност за общуване с връстници от други държави от Евросъюза. Еврокомисари по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград след погребението на Ратко Младич с държавни военни почести. Кос заяви, че решението е било единственото възможно и определи публичното почитане на осъдени военнопрестъпници като несъвместимо с основните ценности на Европейския съюз. По думите и Европейски път на Сърбия изисква не само привеждане на законодателството към това на Европейския съюз, но и справяне с миналото, помирение и уважение към жертвите на военни престъпления. Руски дронове удариха граничен контролно-пропусквателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ. При атаката са загинали двама души, трима са били ранени по първоначални данни. Това съобщи губернатора на украинската Одеска област. На граничния пункт са нанесени щети, той е прекратил дейността си. Пункта се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 км от Одеса и на 130 км от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс Прес. Цената на петрола сорт Brent премина 100 долара за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на доставките от Близкия изток. Фьючерсите за сорта Brent се повишиха с над 2%, а американския лексуров петрол поскъпна до 94 долара и 66 цента. Последната ескалация включва американски удари по ирански петролни танкери и ирански атаки срещу американска база в Йордания.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 градуса в София и Пловдив около 30, във Варна 27, в Бургас 25. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Време е за големи находки в Лидъл. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Лидъл в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Лидъл. Заслужава си!
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. Вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
11: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
14: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение, достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
16: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
19: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-клементина.com.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември. От 22 часа по Star Channel.
5: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Вирайте на hotelkremen.com.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Автокъща Милениум изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
16: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Председателя на парламента Михаела Доцова съобщи, че с писмо уведомил изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, че депутата от ДПС Димитър Аврамов е дал съгласие да бъде свален имунитетът му във връзка с продължаващо наказателно производство срещу него. Отхвърлени бяха и две искания на Възраждане за изслушвания в пленарна зала. Едното бе за съвместно изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите от правителството мерки за ограничаване ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги и резултатите от националната инициатива Кошница с грижа. Второто е на Пламен Тончев, председател на ДАНС, относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка КУП и нейния собственик Олег Невзоров. С декларация от парламентарната трибуна депутатите от ДБ, ПП и Възраждане влязоха в спор за последиците от случилото се на 9 септември 1944 година и последиците за развитието на страната. Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в международната среща на върха по космическите въпроси. Премиера ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. В рамките на днешния ден в присъствието на премиера Радев и президента Макрон ще бъде подписан меморандум за разбирателство между Endurosat и Arianespace. От страна на българската компания документът ще бъде подписан от главният изпълнителен директор Айчо Райчев, а от страна на френската компания от главният изпълнителен директор Давид Каваолес. По време на визитата в Париж, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни Еклерион. Във водената от премиера делегация са включени също вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Общия съд на Европейския съюз отхвърли жалбата на Унгария срещу решението на Европейския съюз да използва извънредните печалби от замразените активи на Руската централна банка за отбраната на Украина. Това съобщи агенция Reuters. Второинстанционният съд на блока заяви, че няма компетентност по този въпрос. Днес Google обяви, че ще инвестира 13 милиарда евро в инфраструктура с изкуствен интелект в Финландия. Това е най-голямата единична инвестиция на американския технологичен гигант в Европа. Финландия се очертава като ключово място за центрове за данни на фона на бума на изкуствения интелект, тъй като разработчиците се насочват към достъпната земя и електроенергия, които са в недостиг в по-голямата част от Европа. Компанията обяви, че е подписала 22-годишно споразумение за закупуване на електроенергия с удължен срок с финландската енергийна компания Fortum, чието акции скочиха след новината с 9%.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед главно над планините в Западна България ще се заоблачи, а при вечер от запад облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По-ниски са температурите по брега на морето във Варна 27 и Бургас 25 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
9: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
15: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
16: Радио 1. Класическите хитове.
17: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

сега Bodyguard оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Bodyguard. Bodyguard – една легендарна история, една приказна любов и една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
10: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем – от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
20: Кафе преди къщата да се е събудила. или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: 10 автомобила са напълно унищожени, а други 3 са засегнати при 2 пожара в София тази нощ. Първият сигнал е подаден малко преди 2 часа в квартал Хиподрума. На място са изпратени 2 пожарни автомобила с 8 служители. 4 коли са изгорели напълно, а други 2 са засегнати. 10 минути по-късно е получен и втори сигнал за пожар в съседния квартал Лагера. Там са изпратени 3 екипа с 11 служители. Унищожени са 6 автомобила. От полицията съобщиха, че причините за пожарите все още не са изяснени. Временна организация на движение въведена днес в София заради финала на Суперкупата на България между отборите на Левски и ЦСКА. До 20 часа се забранява престоят и паркирането на автомобили на двата паркинга на моста пред Националния стадион Васил Левски. Изключение се прави единствено за автомобилите на участниците в събитието. След обед полицията ще спира поетапно движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Драган Цанков, като ще пропуска градския транспорт. Двубоят е с начален час от 18 часа и 30 минути. Постепенно се възстановяват полетите във Великобритания, след като технически проблем с системата за контрол на въздушното движение доведе до проблеми на повечето летища вчера. Засегнати бяха стотици хиляди пътници, отменени бяха над 1300 полета, стотици други бяха забавени. Проблемът обхвана летищата в цяла Великобритания, включително и основното летище Хитроу. Оттам тази сутрин съобщиха, че се връщат към нормалния режим на работа, но забавяния не са изключени, докато авиолиниите прегрупират самолетите и екипажите си. Летището в Гетуик също съобщи, че полетите са възстановени, но ще отнеме време работата на летището да се върне напълно към нормален режим. От системата за контрол на полетите за сега изключват проблемите да са били причинени от кибератака, съобщи БНТ-1. Археолози откриха в близост до Кайро гробница, която датира от преди 4300 години. Това съобщиха от Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. На находката е попаднал египетско-испански изследователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата е от времето на Петата династия, като се смята, че това е в периода между 2381 и 2353 година преди новата ера. Според местните власти, тя принадлежи на мъж, който е бил съдия и изслушвал оплакванията на населението. Откритието е направено това лято в рамките на дългосрочен проект, в който са участвали представители на Автономния университет на Барселона и египетски изследователи.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед главно над планините в Западна България ще се заоблачи, а при вечер от запад облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По-ниски са температурите по брега на морето, във Варна 27 и Бургас 25 градуса.
0: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първи учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено-естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: Химакс Фарма представя
7: Флорби. Флорбимет.
8: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Bruno-T до 15 септември.
13: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
14: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
15: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
16: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
15: подпомага здравословното храносмилане.
16: Допринася за нормалното усвояване на храната.
15: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
16: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
15: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
17: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
18: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
20: Тасос.
21: Левкада.
20: Корфу.
21: Пиерия.
20: Атина.
21: Санторини.
20: Халкидики.
21: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
20: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful to turn

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Правителството одобри промени в Кодекса на труда. Те регламентират нов механизъм за минималната работна заплата, обяви социалният министър Наталия Ефремова. Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на минималната работна заплата. На всеки 3 години ще се извършва и оценка на нейната адекватност. Механизмът бе разработен през август съвместно с социалните партньори. Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяне на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на адекватността, поясни още министър Ефремова. Стремежът е размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът и ще се определя на базата на 4 критерия, обединени в композитен индикатор. Министерски съвет одобри и промени в Закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепа от държавата. Общо 185 военнослужащи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване от състава на сухопътните войски оказваха помощ в пострадалото от наводнение село Струмяни в продължение на 9 дни. След обявяване на бедственото положение на 25 август с помощта на военнослужащите бяха разчистени кални наноси, паднали дървета и растителност и бяха почистени засегнати жилищни участъци и такива от пътната инфраструктура. От днес военнослужащите се завръщат към ежедневните воински задължения и подготовка. Говорителя на китайското външно министерство Мао Нин призова Съединените щати да се въздържат от отправяне на неоснователни обвинения срещу Китай, след като американските агенции обвиниха 6 китайски компании за изкуствен интелект, че систематично използват американски модели за разработване на собствени системи. Мао заяви, че Пекин се надява Вашингтон сериозно да приложи важните общи разбирателства, постигнати от двамата държавни глави, и призова за по-голямо сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Изявлението дойде след като Федералното бюро за разследване, Агенцията за национална сигурност и Агенцията за киберсигурност изразиха твърдение, че китайски компании са добивали моделите си за изкуствен интелект от американски технологични компании от 2024 година насам. Правителството на Сингапур увеличава годишните възнаграждения на министрите и други високопоставени държавни служители, включително и на премиера Лоренс Лонг, който и сега е най-високоплатения политически лидер в света. Годишното възнаграждение на Лонг ще бъде увеличено с 1 милион и 400 хиляди сингапурски долара, което е 1 милион и 100 хиляди щатски долара. Премиера обяви, че ще дарява допълнителните средства за благотворителност през следващите 5 години. В момента Лонг получава около 2 милиона и 200 хиляди сингапурски долара годишно, а след увеличението възнаграждението му ще нарасне до 3 милиона и 600 хиляди сингапурски долара или 2 милиона и 800 хиляди щатски долара. Това е ръст от над 60%.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност, а при вечер от запад тя ще се увеличи. Духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес са между 28 и 33 градуса, София около 30 градуса.

Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъла. Bodyguard. Само с Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръча и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на Berg. bg.com.
14: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
21: Ще открия нещо ново.
22: Ще бъда по-организирана.
23: Е, поне ще опитам.
24: С Сиела на училище!
25: Бъдещето започва от днес!
26: Мамо, гладен съм!
27: Естествено!
26: Ама много съм гладен!
27: Естествено!
26: Защо се повтаряш естествено?
27: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
28: Радио 1.
0: класическите хитове. Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Искаш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
1: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
0: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
1: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
0: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
1: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо.
0: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
12: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Възраждане ще внася всяка седмица искане за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството срещу ръста на цените на основните хранителни стоки. Това заявиха в кулоарите на парламента депутатите Петър Петров и Димо Дренчев. Поводът е отхвърленото искане на Възраждане за изслушване на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за предприетите мерки по националната инициатива Кошница с грижа. Вчера правителството на Прогресивна България обяви инициативата Кошница с грижа с намерението да ограничи ръста на цените на стоките и храните от първа необходимост. Петров даде за пример Румъния и Унгария, където са въведени ограничения върху търговските надценки. Според него, българското правителство трябва да предприеме действия за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Има задържани във връзка с пожарите на автомобили в столичните квартали Хиподрума и Лагера. Това съобщи кметът на район Красно село Цвета Николаева. Разследващите работят по версията за умишлен палеж. Николаева не уточни броя на задържаните, но заяви, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се. Припомням, пожарите избухнаха на две различни места в район Красно село в Хиподрума и Лагера. При инцидентите бяха унищожени и повредени автомобили, а още при първоначалните действия полицията проверяваше версията за умишлен палеж. При пожара няма пострадали хора. Предстои да бъдат предприети и мерки за възстановяване на повредените настилки и зелени площи. Президента на Сърбия Александър Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. Редовните парламентарни избори трябваше да се състоят едва през декември 2027 година, но Вучич подписа указ за предсрочния вот след близо две години протести срещу неговото управление. Европейската комисия предложи днес да бъдат опростени правилата за обществените поръчки, за да се улеснят инвестициите в обществени услуги и инфраструктура. Очаква се предложението да доведе до спестяване на 649 милиона евро годишно заради намаляване на тежестта с 80 милиона евро за обществените купувачи и с 570 милиона евро за дружествата. Единия пазар за обществени поръчки представлява около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, отбелязват от комисията. Предложеният законопроект предвижда възможност за преговори с кандидатите по обществени поръчки в хода на процедурите, по-добри пазарни консултации, упресняване на административните изисквания. Комисията предвижда множество платформи за обществени поръчки в Европейския съюз да бъдат свързани, така че кандидатите да въвеждат еднократно данните, а купувачите да получават предложения от много повече дружества. Очаква се промяната да подобри също отчетността и възможностите за борба с измамите.
0: Времето с Радио 1.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед, главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Вкусния шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
17: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първи учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Хее, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
5: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти!
6: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и 2 дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
17: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
16: Кой съм аз? Защо съм тук?
17: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
16: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
18: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
19: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: План с 31 мерки за подобряване на пътната безопасност прие Министерски съвет днес. Той бе представен от министъра на транспорта Георги Пеев и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Планът е революционен, свързан с ясно изразени отговорности, заяви транспортният министър. Планът обединява в единна рамка институционалния и технологичен модел за изпълнение на мерките и необходимите промени в нормативната база. Планът включва над 31 мерки, обхващащи от образование до технически пунктове, както и изграждане на специализирани полигони за младите водачи. Агенцията по храните спря на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертното грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и 2 пратки или 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призовават при съмнение за нарушения гражданите да подават сигнали. Двама души са тежко ранени при експлозия във водно-електрическа централа в Южна Швейцария. Взривът е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена, съобщи агенция Reuters. Процеса по присъединяване на Украина към Европейския съюз отново се сблъска с пречка от страна на Унгария. Вчера унгарските представители са отказали да дадат съгласие за отварянето на нови преговорни клъстъри с Киев. Става дума за клъстър 2, който обхваща въпросите, свързани с вътрешния пазар на Европейския съюз, и клъстър 3, включващ правилата в областта на конкуренцията. Позицията на Будапешт обаче не се отнася за Молдова. Унгария не е възразила срещу напредъка на Кишинев, което позволява отварянето на клъстър 3 за страната. До сега обаче останалите държави от Европейския съюз не са склонни да разделят процесите на Украина и Молдова, чието преговори за членство вървят паралелно. В присъствието на редица високопоставени лица, сред които украинския президент Зеленски и принца на Уелс Уилям, в Осло се проведе погребалната процесия за норвежкия крал Харалд V. Монарха почина на 89 годишна възраст на 28 август. Процесията започна с пренасяне на ковчега с артилерийска карета от кралския дворец по главната улица на норвежската столица до лутеранската катедрала в града. Церемонията започна с минута мълчание, което се спази в цяла Норвегия. Припомням, на 1 септември клетва пред парламента положи новия крал на скандинавската страна Хокон, който е син на Харалд.
0: Времето с Радио 1.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението между 78 и 103 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

Една любов, една звезда, един бодигард и едни от най-незабравимите песни в историята на киното. Сега Бодигард оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Бодигард. Бодигард. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 7 до 13 септември в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
1: Български шперплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Екзотиката е достъпна.
15: Дубай.
14: Абу Даби.
15: Израел.
14: Марокко.
15: Тенерифе.
14: Куба.
15: Мексико.
14: Бразилия.
15: Южна Африка.
14: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: Готови

0: месеци септември в магазини ЦЦЦ.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалният министър Наталия Ефремова, увеличение ще има. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който бе отменен стария механизъм за минималната работна заплата. Правителството одобри промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Те предвиждат при 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите да не връщат еднократните помощи за деца в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Това предвиждат одобрените от правителството промени. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов определи договореното като оптимален баланс между интересите на здравноосигурените лица, държавата и медицинските специалисти. Цените на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ се увеличават средно с 4,38%, а в специализираната извънболнична медицинска помощ средно с 4,37%. Цените на медико-диагностичните дейности се запазват, но е договорен по-голям обем изследвания. В болничната медицинска помощ е договорено увеличение на цените на дейностите средно с до 10%, с изключение на определени дейности, сред които хемодиализа и диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания. Премиерът Румен Радев определи като катастрофални резултатите от изследването на уменията на 15-годишните ученици. Той очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече са определени. Той лично призова професор Вълчев за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения. Столичната дирекция на вътрешните работи даде традиционния си брифинг преди вечното дерби между Левски и ЦСКА. Този път сблъсъка е за Суперкупата на България. Матчът започва от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Зрителите ще бъдат пускани на обособени контролно-пропускателни пунктове, след това ще има проверка от две охранителни фирми. Няма да бъдат допускани фенове с остри предмети, оръжия и пиротехника. Системата за видеонаблюдение ще бъде използвана внимателно. Възможно е временно спиране на движението, но то ще бъде възстановено своевременно. Освен финала за Суперкупата на България по футбол, днес започва и Европейското първенство по волейбол с мача България – Република Северна Македония. Германският канцлер Фридрих Мерц обвини крайно дясната алтернатива за Германия, че иска етническо прочистване. Терминът ремиграция не е нищо друго, освен евфемизъм за етническо прочистване, основано на произход и цвят на кожата, заяви Мерц по време на дебати в долната камера на германския парламент. Той бе често прекъсван от членовете на алтернатива за Германия. Припомням, в неделя алтернатива за Германия спечели местния вод в провинция Саксония-Анхалт с близо 44%.
0: Времето с Радио 1.
1: Утре ще бъде слънчево, преди обед на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. След обед главно над планините в Западна България ще се заоблачи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен югоизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението между 78 и 103 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 6 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка AquaForCity с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
1: Трайно изгодно. В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Хей! Аз съм Ния от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
4: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт-часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: и Сиела.com. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
0: Е, поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

оживява на театралната сцена. Едноименният мюзикъл е в зала 1 на НДК от 2 октомври. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за спектакъл.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални месни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни. 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Химакс Фарма представя
7: Флорби Мед.
8: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Мило, защо има тенджера в хола?
17: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
16: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
17: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
21: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Сега Bodyguard оживява на сцената в България. Едноименният мюзикъл идва в зала 1 на НДК. А Радио 1 ти дава шанс да бъдеш там още на премиерния ден. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за мюзикъла Bodyguard. Bodyguard. Една легендарна история. Една приказна любов. И една премиера, която не бива да пропускаш. Само с Радио 1.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: трета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
4: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
5: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
15: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: С какво свързвате форма Vita?
21: С модерен дизайн.
20: С достъпни цени.
21: С качествени продукти.
20: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
22: Радио 1. Класическите хитове.
23: Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030. Класическите хитове. Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорби Мед.
12: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимед Минт. Флорбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флорбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Автокъща Милениум изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.
11: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
18: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.

0: антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон?
10: Или нов смарт часовник?
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
12: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
13: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
12: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
14: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
15: С какво свързвате форма Вита?
16: С модерен дизайн.
15: С достъпни цени.
16: С качествени продукти.
15: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Постой. Лока.